ekoso ye world cup no ball bo akansi no enti ama ebre no asesa kakra enti ye wobre kakra bia edeye ni mu a ye de hye ye hunkran akenya ye jidie apegya ye jidie.

fawo nguma bra ebre kakre edeye ni mwi ye fa erwade nyankopo asem ya wan kwati anye bibiara o ye ye no semo a odibo ewiase asemo a enkwa ewom asemo a ahoden ewom asemo a tumi ewom asemo a eye honhom ene enkwa enhye ye hun kran enfanye empaibo Biba cho fa Bible na yemfa erwade asem enkin kanye enyina soo ewo yempa ibo imu erwade adom enura yebo empire empire enura yebo ye

me se wo wo ye nyankopon ba e hu ye o aso bu paulo kaso si yen awurade yesu kristo adom onyankopon ni do ne so son kronkra yonko fa no e kamunyina

0: 4.7 All talk all day. M94.7 All talk all day.
1: The ultimate sports show. The ultimate sports. The ultimate sports show.
2: Kasi mu ye the headquarters of Bozwa. Ewo mai mu a mu ye no kwari fo no kwe. Munka into mu keke. Obi ra iti asempa. Sanse. Aso pe so bi se bi bi tro no beti wa correct yen. Se sa no bi ara idi ya ni mi ba ma ba so. Muka se mu ye the headquarters of Bozwa. Ewo mai mu a mu ye no kwari fo no kwe. Munka into mu keke. Obi ra iti asempa. Sanse. Aso pe so bi se bi bi tro no beti wa correct yen. Se sa no bi ara idi ya ni mi ba ma ba so. Muka se mu ye the headquarters of Bozwa. Ewo mai mu a mu ye no kwari fo no kwe. Munka into mu keke. Obi ra iti asempa. Sanse. Aso pe so bi se bi bi tro no beti wa correct yen. Se sa no bi ara idi ya ni mi ba ma ba so. Muka se mu ye the headquarters of Bozwa. Ewo mai mu a mu ye no kwari fo no